0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, leka ngau tiun Matthew